0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå, og det klart at det mange som har vært med mange ganger, og sett både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var noen liker det og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spillet selv om du har sett det en gang før
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien I tillegg til at vi da har fått som sagt Amalie Sunde som ny og ung koreograf som har spennende ting inn I spillet
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där är det två turisthytter på sailingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Och så kan man gå dagsvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går Fjällvåken?
2: Fjällvåken begynner 26. juni och går en gång om dagen till I juni halv 10 på morgonen med retur halv 4. I högsäsong så vill det vara två avgångar.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

Hejsan och välkommen till sommerblandning där sommarstämningen fortsätter uansett vær och vind. Mitt namn är Kyrre Dahl och denna timmen ska vi bland annat snacka lite om norska grönsaker. För det nå som säsongen för norska grönsaker är igång så lanserar Bama och Gartnerhallen en ny norsk kampanj. Den ska rätta uppmärksamhet

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas örat är otroligt god på kvalitet. Både färgen, smak och utseende är helt spot on. Det för jobba med Himaöraten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gäster som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för öraten till Hima och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
2: Hima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för öret.
3: Bröllopet är kanske den viktigaste begivenheten i ett liv. Viste, guldsmed Sandor.
4: Jag sørger för att fisken har det bra då. Det är inte så att man har väldigt etablerade rutiner på allt. Så hvis du ser en eller annan sån, kan vi smaka det prövat detta? Så prövar vi faktiskt detta. Nu har jag själv varit här så länge att jag känner hela rukan. Jag har kort väg till friluftsliv generellt. Det är något helt annat än det jag har.
2: Hima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för öret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att få första sailing på morgonen. Så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på seiling ut på morgonen och sista seiling in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på seilingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sån lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillägg så kan kapteiner och matros mycket historia så du blir gott infört hvis du har önskat om det.
0: Hvis man drar in till Mogen turisthytte.
2: Ja.
0: Vad kan man göra där?
2: Du kan
1: cykla.
2: Cykla. Det står ju cykler på Mogen också. Där båten lägger till på Liset. Det är helt fribruk. Och så kan man gå dagvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
1: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de också ett høyfjellskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte. Och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det hørtes godt ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går Fjällvåken?
2: Fjällvåken börjar 26 juni och går en gång om dagen till I juni, 9:30 på morgonen med retur 4:30. I högsäsong så vill det vara två avgångar.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Ertbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Ertbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.